0: Na 14. mestu smo slišali novost prejšnjega tedna, Fred De Palma in Ana Mena, Una Volta Ancora. Mesto više pa Manuel Turiso in Anuel te Kenamaste.
1: 13. mesto.

0: Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Šesto mesto tega tedna, Rao Alejandro in Faruko Fantasias. Mesto više je pa Bad Gal, Zora.
2: Peto mesto.